0: Me pa chonu odo beda ebe di nsia kante mo ana.
1: 0322083583 0322083583 sika sem sika ne mani padi ye

0: Sem pim pim timi town pim pim timi do ana.
1: Atwa ndi e no prepa.
0: Za.
1: Pe, obi o wa do pan so boa.
0: O boa.
1: Na kumam pa.
0: Na kumam na egumbe.
1: Che.
0: Obe kum.
1: Won di be du.
0: Za. Boss, udi ni baby akase free.
1: Ye fere me papa aja school, AKA ta frija.
0: Enti me kata frija no agadan.

0: Ama pa miam tor wara biga. Ya. Nya biga. Nka. Ati ano wo yo.
1: Oh, an pa to.
0: Ama pa ge yo.